0: Eso
1: kutuko.
0: Jehovah Jireh atako korabi.
1: Yem.
0: Ma ou sobolisa.
1: Mm-hmm.
0: Ma ou agakwe se se.
1: Ntanta.
0: Ma ou kedo jinkusi bakudo anyigban.
1: Eza verite.
0: Mi a vi omi ba van koume. Be mi eva dekuku na ou.
1: Aou yehoa.
0: Do vwen koumi ou alenki ou. Le nyanya kou manya manya me.
1: Yehoa venya nou.
0: Mi ame mkubi ou kwa nou makon wakon.
1: Enkwa kwa me ya.
0: Mi dou nou madou madou.
1: Dou manke.
0: Mi le nou male male.
1: Le avi.
0: Eso.
1: Ekutuko.
0: On to gulo ya meke biye so soke ya. Ele soke. So mi vo pata o so kemi. No so mi vo so kemi ya. Da me kemi ya o ya mi le so ase. Mi le puga kukwe. Mi le jihana wa. Amelo le se vive. Amelo le dwa duklu ya. Amelo le fan vida.
1: Ewa chukola.
0: Alla.
1: Sariki.
0: E lo ke lo a mo kwata o onto enye. Desi ya reka me sebe le biye wa ne veme na
1: me.
0: Never me name siame.
1: Amen.
0: Never me name siame.
1: Amen.
0: Eso
1: ekutuko.
0: Ya me ka me do jibinare. You are blame. Be gabu po ya me. Ke po do no le gaji.
1: Aw.
0: Be you aji.
1: Olaji.
0: Amero le gura maji o.
1: Olaji.
0: Yo so lo vi dogu.
1: I
0: love you le wasi. Yo le dogu. Eso
1: ekutuko.
0: Ni a lo vi na o. Eso
1: ekutuko.
0: Ni a lo vi na o. Yase vinko. Yase vinko. Yase vino vinko.
1: Dagbe kwa miyakpo.
0: Alla.
1: Sariki.
0: Eso.
1: Ay kutuko e.
0: Gama kamero le de susu begule. Yo la kamo.
1: Meka onyo.
0: Yo la blamo.
1: Ubon yo.
0: Yo la kono rugi.
1: Uto
0: yo. Yo la kya kamo.
1: Ame kepo mwe vile
0: nyo. Susu le tame no. Yo le de.
1: Ntoto.
0: Kontine su amon.
1: Ase ko.
0: Kontine su.
1: Ase ka.
0: E bale su jibe la. E jibe.
1: Bro.
0: E jibe. A fochi gome.
1: Ase ri ri.
0: A fochi gome.
1: Ase ri ri.
0: Alla.
1: Sarike.
0: Ibi yo wong pata keke. Le ma we ito.
1: Ntoto.
0: E vi. Ubon kokwe. Ben kome.
2: Amen. China. Ah, pa jamelo.

0: etogwa me so hagbele bi o fun da gbe fun gba kula me se na me se me pata kekelo allo
1: allo
2: allo
0: fun da gbe
2: fun kudo dijo e
0: la me se
2: awiaya dijo popo
3: raya raya
2: dili sese
3: bebe
2: pastor
3: le kema
2: a kulu nto e
3: zogbon re ma
2: o kule
3: evo evo evo e bele kule pe pe pa
2: ya gware
3: a mi to be gbo ta ti waru kule di salo
2: o ngba oni no
3: lo o le waru ko
0: si o be dele bele ke o
2: ngba ba di gbo de o lo
0: eh le ko gun ero be nke
2: o be kulu nto
0: eh ya paso o bi bi ha be nke
2: a o je ma ke gbo be jangu ya
3: eh de de nyo nuno ajangu
2: o eh nyo na se se la
3: nyo nuno ajangu ngba wo
0: deje
3: e to kwi o la no e
0: deje
3: o de no jangu
0: deje
2: de gbo la mi an to lo fun wa
3: mi gbo no
2: mi mo ko fo mi sele mi ogodo mi ko ni so la ke o ase avon mi mo be david o eh me so gbadi mama africa eh piu ko yo ba mi sele ke yo ba ya mi mo be fofo asibi to to
3: e ko no
2: ba sai president Gervais Lawson mi mo be koro e mi mo be enu apade nu pade o
3: ntonto
2: eh toton se
3: eh
2: lo ko na ma ju ku do romeo amano ipo aro so wa ngba fun
3: yawo
2: dogbe na lo ko tata francisca
3: ku
2: do nu ana gbe bevi marie christel
3: a me pata pata
2: o godide
0: yawo
2: no bi ni ape ne ko afiro e kamere jan toro
3: e ba tata bo jan
0: bo bo e bo bo
3: mi da kamru je bo bo

0: lalẹ jọ le ni agbọ mi so pe to akunun so de ke mi atro so e fa fa en bi oni pomere pepe de ka o gbongbon so so ke gbongbon no bi sile gbongbon ni klo mi ado peace and love
1: ndo ape ni ma ba mete mi na kongo ke ko to mi ja pa so ku pa puta ape ni michel tomiga en ape ko en be to gbi san fo ni agbegbongbon le a so de ke mi a ni patra mi lagba dogo de ke ga tin ba we troya ni po ganea mi la dogo le agbaja bo bo bo be wona me no vio ke ke a ne je jina mi admin to re siade bye bye.
2: Pour mon week-end, moi j'ai choisi Canal FM, le son de la nouvelle génération.

0: كان الف
1: قول مديو ميجي
2: ميجي
3: Canal FM beto jino to memeda sia memeda sumiano si ona ke jimi dankoro bena agbaja bobobo ya elano ni

0: bo ma bo bo ton ki de call o ha gbe a do de o wa o mianan se wa o ji mianan duwe do to gbi san fu e la na o de ki be o nana ni
1: enye to to gbi san fu tubu gablu vojusi ala sariki emuma imogo fafala wi katakini supon ameke njere kajowa edula sesen apwalu adan akpavio le me ole danu yewe si ono ton ono joko jounu maso na yewe si ton jounu eno so nyonu si fon kpame ono toso kpame o kawa eno so ekbo ke so tabi aso twa idochi ya wale so da jinkumi misen la jidochi mi evida he mkman jule gwo kokulu nete kpo libe vivinu na tepe reka bo bao bane do lame ne mi kpo ele hon wamde kpe oyu baswe di leji la be vivinu na tepe reka bo bao bane an we tro ya mi la gbagbe nkan yi be mi so gbedare e mi acha mi so gbedare kiki susa ele apu pio godo dapu wona mi we tro ya no view mi do agbaja bobobo be game wa kin gbe mi aje gome na mi ya ne so ha gbere ka so ru ra mi ya re ne mi so jira tepe oru kin gbe mi to we aruru gba mi si ha gbere
2: Canal FM.

0: Alo.
1: Papa kwa ba trova lu.
0: Enyo, eh agbe gaga.
1: Crédit ne vodo. Crédit ne vodo.
0: Aha, enyo.
1: Crédit yare. Megu gaga ti konwa, meji ma do nta mo ko ta le radio se ka popo ya.
0: Enyo to gbe na o.
1: Na mama kwa ba kule munu kule la o ke le to yare. Me bi hanu.
0: O bueno.
1: Maître Sogbaji. I go gado mo pleje gavu. Ali Baba Tazo. A mo se mo ke go se nko nyere yi pa. Lo mo so na ne gbe. Ho a mo se mo mo su bo nyama te lo. Ta mo je na mo se mo.
0: Eyo, baba kwa ba pe kaka lo.
1: To ji ga mo yo pa ona lo duwe re ha gbe.
0: Ja mo le duwe lo wa me lo.
1: Ai zare.
0: O se nya. Alala. Agbe ka mi so do da a go to Jovi. No les quoi ami de bono to re yin mo be mama Francisca ba ko be po mi o pata keke an a to jo wi no du wo kwa so na fami a keke da me da be po mi pata keke an we tro na jeji ma no ponyo sa na mi no

Vivim vana la gokunki o mila so wetu la tu a so kunu si bere ke ye me eje enenea kiki so sa no apupia godo po mwa enye kebe beme o se yon anko enbe to gui san fu enye to chublu gabulu vodu si ala sariki emuma imo go fafala wi katakini supon ameke njere kajo wa edo la sese kukule so godo kavi ebewe nublele koe ule vijare mba jule go Ame dona kolo ya mu nyina gbo gbere agbo la wa po se be agbo yin la ya ta no kakareka dolo be ku venane no bi oku apo asi pe ne eno la po kakareka no tu afo yiya kakon la ila bo ma gba pe oro la gbiji e na megbunu na be ku vena no ji la se pe nkan ya yo pe nkan le 91 50 71 00 91 50 71 00 98 24 66 35 Papa quoi ba numéro yem le nos regamaro 91 50 71 00 98 24 66 35 OK yila c'est tobi sa fou bobo bien yo le nombre wanji bokwa ola jeyin to jiyin tonpi mi agbon be wetroa ne jeji ne mi adu to de siade bye bye.

Egwami, enu de kwe kwere, ele mi a wube alo me. Mi a we la ponu me kwa, enu ka ile zibe la fata nya la jany. Enti kwe pe mba uwa kwete kwete o. Egwe ya, di pove nya kwete kwete mi le o. Wa lube lube lube, wa lube lube lube lube lube kwere. E la kwa kurika kurika, mi a we la fa wo uliki. Efo, ameke ila kwereka kwereka, ebe nkufme ila wopan, ila wotun, ila wopan. Le français dit que la personne sera hébétée. Il sera spritz samedi wa samedi victoire ele groupe nyaka ele be sire e so be gbe me so dangbe ajavio e gbe ajavio ela ponu me mi kwa samedi ka si wo le ko de